kachel gasam mulwano kadongo nyaka bono gadina wali mio tie matiwija kamira yo tie matiwija aja ko koma weo japuonjo japuonjo puonjo tindo japuonjo puonjo bol puonjo siya